Ipor pensiaw chpi yaki suryutem nagikti yong uvivaldi. Yaki nigi suryutem de e portu yuiki, allegro non molto, but bought one sa ilargo.